0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
7: Hotel Vic og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vic sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Lørdag 6. juni er det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: til Bø Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
5: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
6: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
6: da. Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
6: Petter Stordal, kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
6: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller det på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakk!

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Reapers!

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
3: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamle. Da holder Bamle Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamle Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamle Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
4: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august.

0: ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Bounce, man. You making that guitar cry.
1: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: riktig så god fredagsmorgen. Det har blitt 5. juni og klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby I Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake I Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle I Foxtrot-nettverket og blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet I Pilestredet I Oslo I september I fjor. Det fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
2: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell I Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig det også fare for streik blant kabinansatte I SAS Norge fra 24. juni.
1: Reporter var Miriam Malsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 I Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!

finfin saken fredagsmorgen fra One Direction More Than This 12:06. Så ser du til at det blir en litt lettere dag værmessig I dag. Det har jo regnet litt I natt, og det fortsatt litt regn I lufta, men det sprekker opp I skylaget, og det blir for det meste opphold ser det ut til. Og så blir det bedre og bedre utover dagen I dag. Vi får en 16-17 grader, og I kveld så får vi også en god del sol. Det passer egentlig veldig greit for min del I alle fall, for jeg skal på sommerfest I kveld.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen! Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
6: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
7: Morgenshowet

Sheeran med sangen som heter Camera her på Radio Grenland. Håper du har en fin, fin start på fredagen. Det 5. juni I dag. Det årets 156. dag. Vi fortsatt I uke 23, og så det 209 dager igjen av året. I dag det Torbjørg, Torbjørn og Torben vi kan gratulere med navnedag. Og dette Tyre Cruise.

0: Her er VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra har besøkt Mariusborg Høyby i Oslo fengsel, melder VGs reporter på stedet. Ifølge TV 2 var kronprinsfamilien på besøk. Prinsesse Ingrid Alexandra har denne uken vært tilbake i Norge etter at kongefamilien opplyste at kronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk. Norsk politi har siktet den svenske statsborgeren Ali Namdar for en rekke alvorlige forhold. Ifølge politiet har han en sentral rolle i Foxtrot-nettverket og er blant annet en bakmann knyttet til granatangrepet i Pilestredet i Oslo i september i fjor. Det er fare for store flyplassstreik blant flere yrkesgrupper og ved flere flyplasser.
1: Fellesforbundet varsler streik for 306 teknisk personell i Trondheim, Bergen og Oslo fra 9. juni. Også HK Norge varsler streik blant ansatte på innsjekk, gate og billettskranker. Samtidig er det også fare for streik blant kabinansatte i SAS Norge fra 24. juni.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Nord-Norge kan ha sin første natt på bare 20 varmegrader eller mer rett rundt hjørnet, varsler meteorologene. Sist landsdelen fikk en så tidlig tropenatt var 4. juni 1889 i Brønnøysund, altså 137 år siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det ser ut til at det blir en litt lettere dag værmessig i dag. Det har jo regnet litt i natt, så det er fortsatt litt regn i lufta, men det sprekker opp i skylaget, og det blir for det meste opphold ser det ut til. Og så blir det bedre og bedre utover dagen i dag. Vi får en 16-17 grader, og i kveld så får vi også en god del sol. Det passer egentlig veldig greit for min del i alle fall, for jeg skal på sommerfest i kveld.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
2: Vi har passert 6:30 denne fredagsmorgenen. Håper du er klar for helgen. Dette er Max McNown.

0: kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Morgenshowet

er Cheer Me Believe her på Radio Grenland og morgenshowet denne fredagsmorgenen. 5. juni I dag. Håper du har sovet godt og klar for en ny dag. I Danmark så det 17. mai, holdt jeg på å si, for de har grunnlovsdagen sin I dag 5. juni. Først fra 1849, og så fikk de en ny grunnlov 5. juni 1915, og igjen 5. juni 1953, så trippel grunnlovsdag da for danskene I dag, og så det jo gøy at svenskene har sin I morgen på selveste D-dagen 6. juni. Ellers på dagens dato så ser vi det at Israel åpnet 6-dagers krigen I 1967. Robert F. Kennedy ble skutt og drept av en palestinsk immigrant I 1968, og Suezkanalen ble gjenåpnet I 1975 etter Yom Kippur-krigen. I 1993 så var det Black Hawk Down, holdt jeg på å si, for da ble 23 FN-soldater drept I Mogadishu I Somalia. Og Ronald Reagan, den tidligere skuespilleren og amerikanske presidenten, som ble født I 1911, døde på dagens dato I 2004. Og dette her Sam Fender og Olivia.

0: er god gammel Pointer Sisters på Radio Grenland. En fin, fin låt en fredagsmorgen. Det for så vidt Jump for My Love. Vi skal straks ta med litt nyheter vi når klokka blir 7.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Yeah. Dette morgenshowet.
6: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah.

0: er vel et punkt jeg har passert nå. Samme dag, Yang. Gå ikke under den definisjonen der lenger, tror jeg. Lale, hva det du fikk her på Radio Grenland I det klokka har blitt 7? Og du selvfølgelig skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har skrevet et brev og sendt det direkte til den russiske presidenten, der ber han om slutt på krigen og et møte med Vladimir Putin.
2: Brevet bemerkelsesverdig, mener krigsekspert Tom Røseth, siden det første gang det sendes direkte mellom de to presidentene. Zelenskyj foreslår våpenhvile og utveksling av krigsfanger, og europeisk og amerikansk deltakelse I forhandlingene.
1: Reporter Miriam Alsvik. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. En bilfører ble I natt fraktet til sykehus I luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet I grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Sommeren har for alvor kommet til Nord-Norge. Tromsø har passert 20-tallet for første gang I år, og I morgen det meldt opp mot 27 grader I Finnmark, ifølge meteorologene på Yr. Det varme og tørre været fører til økt skogbrandfare, og det sendt ut gult farevarsel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ja, det urettferdig, det det ingen tvil om. Her hjemme høres vi at med bare en stemmes margin vedtok Skien bystyret I går kveld å selge Melum sykehjem til Villa Skår. 28 stemte for, 27 imot. Opposisjonen kalte saken en omkamp og viste til at kommunen allerede hadde sagt nei I februar. Flere, blant dem Kim Kise og Bjørn Ivar Simonsen, varslet at vedtaket bør sendes til lovlighetskontroll hos statsforvalteren. Og Espen Storvann blir Porsgrunn Høyres ordførerkandidat. Det klart etter gårsdagens nominasjonsmøte. Han var eneste kandidat etter at Anne-Katrine Syversen ikke stilte. Men det ble likevel skriftlig avstemning. Fire stemmer var blanke. Resten gikk til Storvann.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser for det meste ganske greit ut I trafikken så langt. Nå det jo fredag, I tillegg til at det tidlig, så det pleier jo å gjøre sitt det til at det blir litt roligere ute på veiene enn hvilken som helst annen vanlig hverdag. Vi får se hvordan det blir I dag. Forløpig så glir det fint stort sett over hele linja. Så langt jeg kan se, så det heller ingen forsinkelser på Torp, og ja, hvis vi hadde fått opp togtrafikken her, så kunne vi sett på den også. Og der ser det ut til at det aller meste går akkurat som det skal, bortsett fra at vi også I dag da har et par innstillinger på Bratsbergbanen, blant annet klokka 9 fra Porsgrunn. Der blir det minibuss for tog I dag også. Så kan vi glemme det fine været som I Nord-Norge. Vi får langt mer å styre med, for det meldt litt regn nå på morgenkvisten. Og så blir det opphold I ettermiddag, og så titter sola frem I kveld. Men den ikke alene. Vi kan få både regn og torden I løpet av kvelden. Det skal ikke være sånn kjempelenge, men noe ser det ut til at det blir før sola titter frem igjen, og så får vi en knalldag I morgen. Ikke så varmt, bare rett I underkant av 20 grader, sånn det ser ut nå. Kan bikke et par og 20 I innlandet, holdt jeg på å si, I mitt fylke, som for øvrig også må belage seg på langt mer nedbør og lyn og torden I dag, ser det ut til, enn hva nedre del av fylket må. Men noe flott sommervær som sådan, ja, det ligger ikke I løypa helt ennå. Det blir relativt kaldt, selv på dager som blir relativt fine.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 5 minutter forbi 7. God morgen. Dette Maroon 5.

håper det helt tinne og ikke den andre varianten av heroin Maroon 5 ønsker seg da denne fredags morgenen. 7:30 halv, nei ikke over halv, over hel klokka, 7:30 og det jammen godt det fredag, det høres ut som noen og enhver av oss kunne ha gått av litt helgen nå, det vel omtrent første uka vi har hatt som har vært hel etter alle røde dager og inneklemte dager i mai måned så det jo bare 3 uker igjen da, så det ferie. Håper du har sovet godt, håper du har en fin start på det som forhåpentligvis blir en fin fredag. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11 og det skal dreie seg både om Shantyfestival og 90-tallsfest og jeg blir vel ikke veldig overrasket om vi kanskje også får trykt inn litt fotball I det hele. Vi får se hvor langt vi kommer I dag. Nå skal du få Lifehouse.

Driving Life Again her på Radio Grenland. 16 minutter over 7. Og hun synger og synger opp på slutten da. Det gjør de jo alle om dagen. Vi får kikke litt grann på dagens avisforsider, og vi starter I Kragerø med Kragerø Blad Vestmar, der overskriften stiller ut sammen for første gang, og så det bildet da av et par ja, ikke fullt så unge herremenn lenger, men I full vigør definitivt. Det kunstmalerne Tore Juel og Torvald Lund Hansen. Aldri har de stilt ut sammen, selv om de vokste opp som naboer I Kragerø, reiste Europa rundt på jakt etter kunst og har fulgt hverandres kunstnerskap gjennom et helt liv. Nå samles de for første gang til det Thomas Vartainen kaller den ultimate Kragerø-utstillingen. Det kultur på forsiden av Telen I dag, også nytt band debutert med single. Sist uke slapp den nye Notodden-bandet Rattlesnake singelen Midnight Ride. Låta blitt streamet over 1000 ganger allerede, sier en fornøyd Even Fjelle, som bandets gitarist. Og så det Thea, hvor tannlegeparret har finpusset formen, som overskriften lyder I dag. Det ekteparet Hilde Ekholt Byrkjeflot og Gaute Meum Byrkjeflot som jobber sammen og deler lidenskapen for løping. Og lørdag tar tannlegeparret med seg barna Emil og Aune på byløpet, like utenfor døra til tannklinikken. Og så det lekeplasser, eller mangel på sådan, kanskje, som I fokus på forsiden av Varden I dag, for Skien kommune planlegger å ha større og mer attraktive lekeplasser, og 50 lekeplasser som mer eller mindre ikke I bruk kan bli lagt ned. For Kai David Elvenes I Svaleveien Vel på Gulset kan det bety at naboene selv må overta drift og sikkerhetsansvar, eller se at lekeapparatene blir fjernet. Sånn har det blitt I en kommune som ikke har penger til alt her I verden lenger. Dette Maribella. Crawled up in bed, I've shed my tears out. Feels like a waste of many years, oh. How I was blinded by you, on and on and on. Red flags, I could have seen them if I looked twice.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Dette morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah.

0: Den omfattende Hallik-saken i Grenland knyttes nå til to personer som ble arrestert i Colombia tidligere i år, skriver Thea. To menn fra Grenland tiltalt for grov menneskehandel, og en av dem også for drapsforbund. En 28 år gammel kvinne tiltalt for å ha tilrettelagt prostitusjon for minst 8 kvinner. Rettssaken starter 15. september i Nedre Telemark tingrett. Grenland Næringsforening stiller 5 krav til partiene før høstens programvedtak. Daglig leder Hedda Fosse Five sier til Varden at kravene skal måle om partiene næringsvennlige. Blant kravene mer kraftproduksjon i Grenland, raskere planprosesser og tiltak for å gjøre regionen mer attraktiv for innflyttere. Med bare én stemmes margin vedtok Skien bystyre i går kveld å selge Melum sykehjem til Villa Skår. 28 stemte for, 27 imot. Opposisjonen kalte saken en omkamp og viste til at kommunen allerede hadde sagt nei i februar, og flere varsler at vedtaket bør sendes til lovlighetskontroll. Espen Storvann blir Høyres ordførerkandidat i Porsgrunn. Det klart etter gårsdagens nominasjonsmøte. Han var eneste kandidat etter at Anne Karine Syversen ikke stilte, men det ble likevel skriftlig avstemning. 4 stemmer var blanke, og resten gikk til Storvann. Etter fusjonen mellom Ulefoss Jernverk og Furnes Jernstøperi frykter de ansatte at produksjonen kan bli redusert til 1 skift. Tillitsvalgte reagerer kraftig og mener de ikke har fått medbestemmelsen de har krav på, skriver Thea. De advarer mot nedbygging og mener begge støperiene må utvikles for å stå imot utenlandske konkurranse. Og Skien bystyre har vedtatt å se på muligheten for å selge en kommunal tomt ved Bolvik til en aktør som ønsker å etablere datasenter. Tomta ligger strategisk til ved kraftnettet, og et salg må skje raskt for å komme inn før nye Statkraft-krav 30. juni.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser foreløpig i hvert fall relativt greit ut ute i trafikken. Fredagsmorgen er jo som regel litt roligere, og i dag ser det ut til å stemme. Det er foreløpig ingen særlig kødannelse i noen av flaskehalsene, så det ser ut til at du kommer deg greit av gårde i dag. På Torp så er alt egentlig i rute, og det gjelder også togtrafikken. Eneste unntaket er klokka 9 med Bratsbergbanen fra Porsgrunn til Notodden. Der går det alternativ transport i dag. Det er da avgangen fra Notodden som har blitt innstilt. Og da er det minibuss for toget, sånn som det pleier å være på den avgangen der sånn. Så er det grått, men sola prøver jo å kjempe seg gjennom skylaget der den klarer det i alle fall. Så akkurat en solstråle gjennom vinduet, og så begynte det å sprutregne samtidig. Så her er det mye vær på en gang i dag, og det ser ut til å fortsette i det sporet der, med litt sånn byger nå utover morgenen og formiddagen, og så blir det oppholdsvær, og så kommer sola da i ettermiddag og kveld. Aller mest ser det ut til i Kragerø-traktene og ytterst ved kysten, og så er det fare for litt torden da utover ettermiddag og kveld fra Grenland og videre oppover, som det ser ut nå. Trøsten får være at morgendagen ser ganske bra ut over hele linja, strålende sol og rundt 20 grader.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Nei, klokka er 5 minutter forbi 7:30. Fredagsmorgen skal du få Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
5: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
0: Morgenshowet

I Call Your Name synger AHA her på Radio Grenland og morgenshowet. Det klokka 16 minutter på 8. Den ikke det, den 14. Jeg må bare lære å telle riktig vei. 14 minutter på 8 den 16 minutter over halv 8 riktig nok. Riktig, men hvem det som sier det på den måten da? Det fredagsmorgen, og for en morgen, det spruteregner her på utsida av vinduet hvor jeg sitter I øyeblikket, og det regner og regner og regner og regner så vanvittig. Det mye, altså det mye mer enn hva meteorologene egentlig har sagt, for de sier at jo, det blir for det meste gråvær denne morgenen, men du må regne med litt sånn småregn I lufta innimellom. Det som kom ned nå, det litt grann hakket over småregn, spør du meg, men vått, det det I alle fall. Så det jo flaks da at ska på sommerfest I kveld. Det kan jo bli en fuktig opplevelse på flere måter som det ser ut nå. Kan bli ekstra spennende også, for det jo da meldt både lyn og torden I våre områder utover kvelden. Dette Bob Junior, og man klar.

Bombjørn Junior, er man klar? Last Without You her på Radio Grenland 10:30 på 8. Alt ser greit ut ute på veiene våre, bortsett fra at de veldig, veldig våte da. Og da gjør det ekstra vondt å se værvarslet for Nord-Norge, hvor ja, Karasjok I øyeblikket, Karasjok altså, har 21,2 grader, mens vi vel nede på en 12, 13, 14 eller noe der omkring. Opp mot nyhetene, en som har god utsikt, her Bryan Adams.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Åh.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
4: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Okay, and now back to business.
7: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: rapper Whitney Houston. Det morgenshowet på Radio Grenland fredagsmorgen med, skal vi si, noe vekslende sommervær I dag denne 5. juni. I det klokka har blitt 8, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som en viktig frist.
2: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som koblet til Altinn 3, ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
1: Reporter Miriam Olsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Zelensky foreslår et møte mellom de to. Ukraina klare for våpenhvile, skriver han. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. En mannlig bilfører ble I natt fraktet til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet I grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Kolumbianske Shakira skal opptre med VM-sangen Dai Dai under åpningen av fotball-VM I Mexico. Hun skal på scenen med Burna Boy, som har laget VM-låten sammen med henne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Den omfattende Hallik-saken I Grenland knyttes nå til to personer som ble arrestert I Colombia tidligere I år, skriver Thea. To menn fra Grenland tiltalt for grov menneskehandel, og en av dem også for drapsforbund. En 28 år gammel kvinne tiltalt for å ha tilrettelagt prostitusjon for minst 8 kvinner, og rettssaken starter 15. september I Nedre Telemark tingrett. Og Grenland Næringsforening stiller 5 krav til partiene før høstens programvedtak. Daglig leder Hedda Foss Five sier til Varden at kravene skal måle om partiene næringsvennlige. Blant kravene mer kraftproduksjon I Grenland, raskere planprosesser og tiltak for å gjøre regionen mer attraktiv for innflyttere.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I dag har det gått veldig greit ute på veiene våre. Vi har ikke fått meldinger om hendelser eller andre ting, og så det generelt lite trafikk I dag. Det er ikke rødt I Haugenkrysset engang, og det sjeldent det når klokka et par minutter over 8. Heller ingen kødannelse over Vallemyrene, så en rolig fredag ute på veiene våre, hvor alt også I alle hovedsaken I rute I det kollektive. Så det dette sommerværet da, eller mangel på sommervær kanskje, for mens Nord-Norge bader I høye temperaturer og deilig sommervær denne helgen her, så bader vi I regnværet, som fortsatt bare gir og gir og gir det regnværet nå utover formiddagen ser det ut til. Det blir litt lettere I ettermiddag, sier meteorologene. Vi får hele vanvittige 16-17 grader å varme vårs på. I tillegg til det så får vi se kanskje en solstråle eller to I løpet av kvelden, akkompagnert av enda litt mer regnvær og ikke minst lyn og torden. Heldigvis så blir morgendagen bra. Det meldt strålende sol og rundt 20 grader.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet.
6: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 over 8. Riktig god fredagsmorgen. Dette Alex.

i morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka har blitt 6:12. Håper du har en strålende flott fredagsmorgen, langt bedre enn hva værgudene serverer I dag I alle fall. Vi kan jo da dessverre ikke gjøre noe annet enn å gjøre det beste ut av det, så får vi satse på at du ikke blir våt på hverken beina eller andre steder på kroppen utover dagen. Paraply kan nok være et greit instrument å ta med seg I dag, ser det ut til. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11. Vi skal innom Shanti-festival, vi skal på 90-tallsparty, og du skal få sporten.

0: Odd bekrefter nå at Kasper Nygård Andersen klar for klubben, men signeringen skjedde allerede for litt over to uker siden, da Varden konfronterte Espen Bugge Pettersen før lørdagens kamp, ønsket han ikke å bekrefte opplysningene. Etter kampen innrømmet han at avtalen var signert, men at klubben holdt det skjult av hensyn til Andersen og Aarhus Fremad, som avsluttet sesongen sin i helga. 28-åringen kommer gratis, har levert 11 mål og 4 målgivende i dansk førstedivisjon, og beskrives som en fleksibel og hardtarbeidende offensiv spiller. Han har signert ut 2027 og blir spilleklar 14. juli. Odd jobber nå også aktivt for å forlenge kontrakten med Syver Aas. Daglig leder Espen Bugge Pettersen bekrefter overfor Varden at 19-åringen har fått et tilbud, og at forhandlingene i gang, noe han tolker som et positivt tegn. Aas har vært en sentral brikke i Per Fransens lag denne sesongen, og står øverst på klubbens prioriteringsliste etter at Kasper Nygård Andersen ble hentet inn. Odd ønsker også en rendyrket midtbanespiller, men økonomien avgjør hvor mye klubben får gjort i sommer. Dag Eilev Fagermo og Sparebank 1 lanserer nå en stor høstkongress på Notodden, der både milliardær Kjetil Holta, fotballpresident Lise Klavenes, sjefsøkonom Harald Magnus Andreasen og flere lokale profiler deltar, skriver Varden. Under et frokostmøte i går ble det også klart at Sparebankstiftelsen Telemark gir 1 million kroner til Notodden FK, øremerket klubbens nye gratis akademi for barn og unge. Kongressen arrangeres for øvrig 15. oktober i Bok- og Blueshuset. Og så litt motorsport, for Johannes Rafoss fortsetter å imponere i sin første sesong i EM Rallycross. På den legendariske Nyrad-banen i Ungarn kjørte 19-åringen seg gjennom kvalifiseringene, nådde semifinalen og endte på en sterk tiendeplass i et felt med over 30 av Europas beste førere. Resultatet kommer bare uker etter debuten i Latvia, og viser at Rafoss allerede har tempo til å matche etablerte stjerner som Bakkerud og Kristoffersson. Teamet jobber videre med både bil og fører, og neste EM-runde i Sverige i juli. Og Joakim Knudsen fra NMK Grenland leverte en sterk åpning på Formula Offroad-sesongen på Hønefoss helga som var. I den råeste klassen, Unlimited, kjørte han sin egenbygde Termination inn til seier lørdag og andreplass søndag, og sikret seg i tillegg prisen Best in Show etter spektakulær kjøring og flere imponerende redninger. Knudsen, som har vært i sporten siden han var 18, trekker frem teamet og familien som avgjørende for suksessen. Nå håper miljøet på flere arenaer og nye rekrutter, og Knudsen selv allerede klar for mer, og sier til Thea at han synes det lenge til neste løp i august.
1: Dette morgenshowet.
2: God morgen!

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamle. Da holder Bamle Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamle Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamle Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen!
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

værmessig så det vel enten Sydenland eller Nord-Norge denne helgen her, ser det ut til på værkartet. Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Det ikke Telemark som får himmelsk sommervær denne helgen her. Det I hvert fall ingen tvil om, selv om det blir bra I morgen da, med sol og fint vær, men det blir jo ikke så fryktelig varmt at vi gjør noe. Men 20 grader og sol, det passer fint det når det åpen dag I Bamle Handelspark, og det det I morgen, og I den forbindelse så har vi et gavekort på alle butikkene på Langrønningen. Du må bare stikke inn på Facebook-siden vår og fortelle oss hva vi

0: Telemark tingrett. Grenland Næringsforening stiller fem krav til partienes programvedtak. Daglig leder Hedda Fosse Five sier til Varden at kravene skal måle om partiene næringsvennlige. Blant kravene mer kraftproduksjon I Grenland, raskere planprosesser og tiltak for å gjøre regionen mer attraktiv for innflyttere. Med bare en stemmes margin vedtok Skien bystyre I går kveld å selge Melum sykehjem til Villa Skår. 28 stemte for, 27 imot. Opposisjonen kalte saken en omkamp og viste til at kommunen allerede hadde sagt nei I februar, og flere varsler at vedtaket bør sendes til lovlighetskontroll. Espen Storvann blir Høyres ordførerkandidat I Porsgrunn. Det klart etter gårsdagens nominasjonsmøte. Han var eneste kandidat etter at Anne-Karine Syversen ikke stilte, men det ble likevel skriftlig avstemning. Fire stemmer var blanke, og resten gikk til Storvann. Etter fusjonen mellom Ulefoss Jernverk og Furnes Jernstøperi frykter de ansatte at produksjonen kan bli redusert til ett skift. Tillitsvalgte reagerer kraftig og mener de ikke har fått medbestemmelsen de har krav på, skriver Thea. De advarer mot nedbygging og mener begge støperiene må utvikles for å stå imot utenlandske konkurranse. Og Skien bystyre har vedtatt å se på muligheten for å selge en kommunal tomt ved Bolvik til en aktør som ønsker å etablere datasenter. Tomta ligger strategisk til ved kraftnettet, og et salg må skje raskt for å komme inn før nye statkraftkrav 30. juni. Det blir ikke så halvgærent I dag, altså. Vi får stort sett oppholdsvær. Kan fortsatt være noen få regndrypp I lufta, men en 16-17 grader sånn cirka utover dagen I dag, og en god del sol, særlig da fra I ettermiddag og utover kvelden. Og så ser det ut til at det blir noen fine dager nå gjennom helga. Både lørdag og søndag det meldt mye sol og rundt 20 grader, og så blir det litt varierende da utover neste uke.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Klokka har passert 8:30. Det fredagsmorgen. Det nesten uvant med at vi har hatt en full arbeidsuke igjen etter alle de røde dagene I mai. Dette Louise Tomlinson. Sangen heter Impass.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Nå er det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
2: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Café K.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på cafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Café K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Café K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

oss Ramazotti og 3,2 her på Radio Grenland og morgensommer fredags morgen hvor klokka begynner å nærme seg formiddag den snart 9 om vi skal få litt nyheter etter Bruno Mars Just the way

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah!

0: var Philip Bailey, sangen som heter Easy Lover I morgenshowet her på Radio Grenland. Straks så skal det dreie seg om helgas Shanti-festival, men aller først så skal du få de siste nyhetene. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer jo ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som en viktig frist.
2: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som koblet til Altinn 3. Ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
1: Reporter Miriam Alsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Han foreslår også et møte mellom de to. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. Og en person ble drept og 11 andre såret I et russisk angrep mot Zaporizjzja-regionen I Ukraina I går. Flyalarmen ble aktivert flere ganger I løpet av kvelden ifølge regionens guvernør. Jørgen Riis-Gjertsen slutter nå med å henge ut andre, det forteller han I podcasten Det alle snakker om.
3: Jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei.
1: Han har pleid å ringe til blant annet mindreårige for å konfrontere dem med rasistiske og homofobiske innlegg på internett og så publisere samtalene. I etterkant har han selv blitt konfrontert med innlegg og mener det har blitt slitsomt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: ABB I Skien skal ansette rundt 200 nye medarbeidere I år. Bakgrunnen en stor investering som gir økt aktivitet ved fabrikken. Selskapet særlig på jakt etter ingeniører og folk med teknisk kompetanse innen elektro, automatisering og industri, skriver Thea. Rekrutteringen godt I gang og omtrent 40% av stillingene allerede besatt. Og Skien tannklinikk får varslet bot på 50 000 kroner etter at 4 lovbrudd knyttet til bruk av røntgen ble avdekket I tilsyn. Blant annet manglet rutiner, risikovurdering og merking av utstyr, skriver Thea. Tannklinikken har satt I gang tiltak og håper å slippe boten. Fylkestannlegen understreker at pasientsikkerheten ikke har vært truet.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I dag så har det vært en særdeles rolig dag ute på veiene våre, og det det vel egentlig fortsatt også. Det flyter veldig fint stort sett over hele linja. Det går greit også I det kollektivet. Fra Torp så meldes det at alt I rute utover dagen, og det ser det også ut til at det I togtrafikken, men også I dag da enkelte avganger på Bratsbergbanen som erstattet av alternativ transport. Mye vær, og ikke av den bra sorten heller nødvendigvis. Vi har en bygete start på dagen, og så var det jo varslet at vi får litt torden I ettermiddag. Nå ser det ut for Grenland sin del at det starter sånn I 5-6-tida, og så ja, går det, det ser ut til at det kanskje kommer ovanfra da, fra Notodden og Bø som får det I 4-tida, og så siger det nedover. Men det kommer ikke helt frem til kysten, for Kragerø får jo en særdeles strålende dag etter hvert utover dagen, sier meteorologene. Jo da, litt småregn I lufta nå utover formiddagen, men sånn I tredraget så titter sola frem og bader kysten I sol resten av dagen I dag, mens vi som holder oss litt høyere opp langs elva får altså litt regn og torden, også I tidlig kveldstimer, men det ser bra ut for så vidt utover kvelden da, så vi får krysse fingrene for det, og så blir det en strålende dag I morgen med sol og ja, mellom 20 og et par og 20 grader, litt avhengig av hvor du befinner deg.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet!
7: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4,5 minutt forbi 9 klokka denne fredag 5. juni. I dag starter Shanti-festivalen I Langesund, men vi tjuvstarter den allerede ganske så snart etter

0: Det er Work On Me her på Radio Grenland 7:30 har klokka blitt fredags formiddag 5. juni står det I kalenderen vår I dag Og vi våkner opp til, hva skal vi si, mye vær Ikke kanskje akkurat det vi hadde lyst på Med tanke på at det står en sommerlig helg I vente nå Men vi får ta det vi får da Så ser det ut til at noen får litt mer enn andre Noen får nemlig sol og pent vær allerede I dag Hvis man I kystnære strøk Og da, Tor Gjelseth, det jo veldig fint at du har Shantyfestival I kystnære strøk
1: Ja, ikke sant?
0: Det ikke det?
1: Nå vi I gang igjen nå, vet du.
0: Det det.
1: Ja, ja, men sant.
0: Du har da tatt med deg hele gjengen, holdt jeg på å si. Det har du ikke da, for det såpass store lokaler har vi ikke, men vi har Ole Martin Kjær, og vi har Knut Ørvik også på plass med både gitar og... Det en gitar det du har der også?
2: Nei,
0: Nei eller,
2: det ikke det. Det en mandolin.
0: Går den der under mandolin?
2: Ja, den gjør det.
0: Jeg synes den var så stor til å være mandolin, men så var den litt liten til å være ja, gitar. Det
1: jeg må si at det kommer 16 grupper og kor da.
0: Ja, så det jeg mener, så hele gjengen hadde blitt litt trangt I okay. studio her, sånn sett. Ja. og I år med damene også, skjønte jeg.
1: Ja, ja. I år blir damekoret med. Og bunnen blir med
0: ja.
1: Ja, så totalt sett så det altså som jeg sa 16 grupper og kor fra inn- og utland da. Vi har fra Polen og USA og Storbritannia
0: ja.
1: Så det et 16 kor, tenk på det og grupper
2: Derfor det heter Langsund International Shantyfestival
0: ikke sant. Ikke sant, ikke sant det et poeng det Da har dere gjort dette her da blir det 31. Gang da Ja, det var litt jubileum I fjor da
1: ja.
0: Ja. Men vi kan jo ikke snakke om Shantyfestival Før vi har hørt sangen, gutta
2: Nei,
0: kom igjen
2: 1, 2, 3, 4

0: Etterpå skal jeg ha mer, men det der har jo blitt nasjonalsangen til Shantyfestivalen.
1: Ja. Vi åpner jo som regel alle opptredene våre med den da.
0: Ja.
1: Så det, vet ikke, det har bare blitt sånn. Alle kjenner den igjen, alle synger med, det er jo kjempebra.
0: Men du må liksom ha et eller annet som setter stemningen da, det gjør jo den der.
2: Vi åpner med den, vet du.
1: Ja, det er full fart. Så det er bra, og det kommer til å bli høy stemning i telt i helgen også, og vi har liksom fått alt på plass da. I siste liten vi hadde litt utfordringen med været i går. Så vi lurte kanskje på om vi måtte ta det inne i Brevik eller noe, for det er at vi hadde finnet igjen teltet, men
0: det måtte vel vært den ultimate nedturen for gjengen i Langesund, og måtte til Brevik.
2: Ja, det hadde jo vært helt
3: det er ikke til å snakke om, det går ikke an å snakke om det.
0: I Brevik så er det jo bare landkrabber, er det ikke det?
3: Jo, bakalav og greier.
1: Ja. Stort takk til Bamle kommune som stilte opp med sånne betonggriser, altså vi fikk fjorda ut av teltet.
3: Festa teltet.
0: Ja, nei, for det kjedelig hvis det blåser dans.
1: Ja, men det går bra til slutt, pleier det å gjøre i hvert fall.
0: Det var jo greit når du fikk opp det første teltet da. Hadde liksom litt å gjemme seg under.
1: Ja, det ble jo sånn da, liksom, så fort det kom en regndråpe så satt alle inn i teltet, ingen gjorde noen ting. Så vi måtte liksom jobbe når det var opphold ute.
3: Så, men sånn er det. Ja. Men værmeldingen ser jo veldig, veldig lys ut da. Og særlig for lørdagen, ja, det er jo en stor hele dagen.
0: Det blir bra det
3: ja,
0: her altså.
3: Ja, da bør folk komme, vet du. Det da er det virkelig Shantyfestival.
2: Og når vi starter klokken 1800 på i dag, så er det også fint vær.
1: Ja da. Jeg er litt skeptisk da, for vi har lånt alle båtene til en kanalbåt her oppe.
0: Oh, ja.
1: Og så skal vi kjøre det ut nå i motvind med strøm. Det kan gi rekkeviddeangst.
2: Det går fint.
0: Ta med årer, Knut, så går det fint over frier.
3: Årer og seil.
0: Det blir så bra, så kommer det fram til slutt. Vi skal prate mer Shanti, og vi skal høre mer musikk og alt sammen ganske så snart. Men først til Ray.

0: Ray og Where is my husband her på Radio Grenland. Denne helgen her så jo sjansen stor for at du finner den I Langesund, for der det Shanti-festival, og Shantin starter jo som tradisjon tro allerede I kveld. Eller det jo egentlig strengt talt ettermiddag fortsatt 17.45, gutta.
1: Ja. Ja, da det høytidlig åpning av ordføreren.
0: Ja.
1: Og det jo så hyggelig nå i år da, at vi ordføreren en av korgutta.
0: Ja, det jo bra.
2: Så det, ja, det bra.
1: Kanskje vi får se en ordfører I shanti uniform med kjede.
2: Det hadde
0: vært moro. Oppfordringen herved sendt, Petter. Det bare å kjøre på utover helgen. Det blir bra.
1: Så det kan bli fint.
2: Ja, det kan bli bra. Det mange overraskelser der ute nå.
0: Og så ser jeg jo på programmet her, det tar jo en evighet å scrolle seg nedover hjemmesiden deres, for det er så mye som skjer, både I dag, ikke minst I morgen. Og så det å gjøre opp syndene da på søndag som også ja, tradisjon tro.
1: det jo den sedvanlige avtalen vi har da, altså presten får tre kor til gudstjenesten og vi får pent vær på festivalen.
0: Ja, men det god deal.
1: Ja, hvis det god deal.
2: Kjempebra.
0: Veldig god deal. Ja. Men man trenger ikke å være på land for å få med seg shanti I år?
2: Nei da. Nei, det går shanti cruise. Både på lørdag, nei, både på fredag og lørdag har vi egne shanti cruise.
0: Ja.
2: Ja, og det, på fredagen så er det The Sea Band og Promosil, og på lørdagen så det Styrbord Halser og Promosil. Så det blir mye Promosil da. Det er de som liksom har hovedscenen der på krusen.
0: Er det noen du tilfeldigvis kjenner?
2: Ja!
3: Spiller
2: vi Promosil? Ja,
1: det kommer som et sjokk.
0: Noen ganger tilfeldigheter, det Kan vi ikke høre litt Promosil da?
2: Ja, vi skal I hvert fall, vi kan ta en shanti om vi kan.
0: Ja, jeg synes det.
2: Skal vi ta den der Willeman?
3: Ja, den kan vi ta, ja.
1: Den begynte jeg på for 5 minutter, så vi får se hvordan
3: det går. Well.
0: Spiller den en gang I øret, da.
2: Well, får du med gitaren nå?
0: Ja, her tar vi alt.
2: Ok.

0: Flere match?
1: Jeg tror jeg har hørt den.
0: Ja, ok. Men,
2: sjeldent er vel en låt har gjort så mye for en musikksjanger som den sangen der gjorde for noen år tilbake.
3: Sjelden har vel en postmann tjent så mye penger på sangen. Ja,
2: det kan du si, altså.
1: Det er litt nye media, vet du.
2: Ja, for den, dere også merket det, at den tok litt av.
0: Ja, da. Oi, ja. Det unge folk som ordentlig digger med når vi tar den der, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, det klart.
0: Ja, ja.
2: Det vet du. Og ja, hvordan det forresten, altså, på publikumsfronten? Trekker dere hele, alle generasjoner nå, eller er det...
0: Ja!
1: Ja, det gjør vi.
0: Gjør det.
1: Og det er... Og spesielt på... Spesielt litt grann ut på kvelden, da, når vi har dans i teltet, da er det jo masse ungdom der. Da er det... I fjor var det jo kø fra inngangen ned på kaja tena opp på torget.
2: Ja.
1: Så, ja...
3: Nei, vi har jo noe for alle. Det er alt fra de små sjørøverne, og så de da i litt, kanskje i vår generasjon, kommer litt sånn på ettermiddagen, før middagshvila.
1: Ja, ja. Vår generasjon, egentlig. Ja, det må vi nærme. Sjørøvershowet er jo veldig populært, da.
3: Og vi spør folk om å reise til Sverige og kjøpe sånn gullpenger.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, og det er utrolig hvor mye gullpenger vi har fått.
2: Ja.
3: Vi har mye å dele ut.
2: Ja, det er godt å høre, det er godt å høre. Vi gleder oss til nok en shantyfestival i Langesund. Moroa starter da allerede i kveld, tidlig kveld, sen ettermiddag. Tor Gjelset, Tole Martin Kjær og Knut Ørvik. Takk for trallen og masse lykke til i dag og helgen. Dere setter vel sjøbein om ikke så lenge da. Melbåtene nedover.
3: Ja. Rett opp i gata. Ja.
1: Ta bena fatt og kom til Langesund.
2: Mens andre må ro.
3: En av de store Skagerrak-festivalene er jo det Shanty-festivalen. Vi åpner sommeren i Langesund, og nå kommer den.
2: Det her herlig, årlig tradisjon. Og når vi først inne på det, så kan vi jo ta en skjenskar som også synger litt Well Man. Dette circus-invasjonen.
3: Ja.

0: kommer Weatherman's Men. Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Auto med Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Og den kommer fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, heter sangen du nettopp hørte. Vi får straks runda litt lokale nyheter I det klokka passerer halv ti denne fredagen, men først Terje Svart.

0: Grenland. Vi har passert halv ti fredags formiddag med to minutter. I de lokale nyhetene I dag hører vi at Skien tannklinikk får varslet bot på 50 000 kroner etter at fire lovbrudd knyttet til bruk av røntgen ble avdekket under tilsyn. Blant annet manglet rutiner, risikovurdering og merking av utstyr, skriver Thea. Tannklinikken har satt I gang tiltak og håper å slippe boten. Fylkestannlegen understreker at pasientsikkerheten ikke har vært truet. ABB I Skien skal ansette rundt 200 nye medarbeidere I år. Bakgrunnen en stor investering som gir økt aktivitet ved fabrikken. Selskapet særlig på jakt etter ingeniører og folk med teknisk kompetanse innen elektro, automatisering og industri. Rekrutteringen godt I gang, og omtrent 40% av stillingene allerede besatt. Den omfattende Hallik-saken I Grenland knyttes nå til to personer som ble arrestert I Colombia tidligere I år, skriver Thea. To menn fra Grenland tiltalt for grov menneskehandel, og en av dem også for drapsforbund. En 28-årig gammel kvinne tiltalt for å ha tilrettelagt prostitusjon for minst 8 kvinner. Rettssaken starter 15. september I Nedre Telemark tingrett. Grenland Næringsforening stiller 5 krav til partiene før høstens programvedtak. Daglig leder Hedda Foss-Five sier til Varden at kravene skal måle om partiene næringsvennlige. Blant kravene mer kraftproduksjon I Grenland, raskere planprosesser og tiltak for å gjøre regionen mer attraktiv for innflyttere. Og med bare en stemmes margin vedtok Skien bystyret I går kveld å selge Melum sykehjem til Villa Skår. 28 stemte for, 27 imot. Opposisjonen kalte saken en omkamp og viste til at kommunen allerede hadde sagt nei I februar. Flere varsler at vedtaket bør sendes til lovlighetskontroll hos statsforvalteren.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Trafikk ikke akkurat det som har vært noe problem I dag. Det har knapt nok vært bevegelse I kartet I det hele tatt. Det har vært grønt. Det ser jo ut som en søndagsmorgen. Jeg har gjort det I hele dag faktisk. Det jo bra det da, for deg som ute og kjører helt problemfritt og køfritt I dag. Ingen problemer på Vestfoldbanen heller. Bratsbergbanen går stort sett som den har pleid å gjøre med tog på annenhver avgang omtrent. I hvert fall litt alternativ transport I dag også. Alt greit på Vestfoldbanen, og på Torp alt I rute. Så det været da som litt sånn av og på når det kommer til regnvær nå utover formiddagen. Har jo regnet til dels kraftig I dag også, og det varslet mye nedbør videre utover dagen, særlig I midtfylket, som ser ut til å få en skikkelig sånn rotblaut I dag med en god del lyn og torden også I ettermiddag. Det sier vi jo også litt nedover mot Grenlandsområdet, som heller ikke ser ut til å slippe unna litt lyn og torden sånn I 5-6 draget. Men kysten strøk, der ser det veldig bra ut, for der gir regnværet seg helt I løpet av formiddagen, og så titter sola frem, og det blir ganske så bra da utover dagen I dag.

0: Og så blir det sol og pent vær over hele linja I morgen med ja, fra 20 til et par og 20 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Det sommerværet, det lar vente på seg. Det Nord-Norge som har det nå, opp mot 27 grader det varslet der I helgen, så det forskjell på folk. Vi får 16-17 liksom. Ja, ja, det hot and cold.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamle. Da holder Bamle Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamle Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamle Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

Sandra tilbake fra 1987. Maria Magdalena heter selvfølgelig sangen som jo sparket I gang hennes karriere. Nå ikke jeg gamle karen da, så jeg litt usikker på rekkefølgen av låter der, men jeg tror at den bidro sterkt I alle fall. Så hadde hun jo mange andre slagere også, In the Heat of the Night og et par andre kommer ikke på de I farta, men når du hører de så tenker du også sikkert at åja, den ja, den lenge siden jeg hørte, den kul. Kanskje vi må begynne å grave fram noen av de gamle Sandra-klassikerne også, som jo ble gjort I samarbeid med Mikael Cretu fra Enigma, som vel også var Sandras ektefelle, I hvert fall en periode. Jeg vet ikke om de holdt sammen eller I det hele tatt, ikke peiling. Dette One Republic, litt nyere toner, Need Your Love.

dag for gutta I Bee Gees Emotion heter sangen 7 på 10 som klokka har blitt Og det sikkert noen følelser, I alle fall sommerfugler I magen For både Atle Ballestad, Christian Kallelia I H3T Og resten av gjengen som sørger for 90-tallsparty på Café K I Porsgrunn I morgen Vi får de inn døra her om ikke så lenge Skal også ta en prat med Thomas Borgvang I Reset Som blant de som står på scenen I morgen Men først Elton John og Britney Spears

0: har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Ranga her på Radio Grenland fredags formiddag. Klokka 10, og vi skal straks tilbake til 90-tallet, men først siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Amerikanske storbyer forberedt på ulike trusler under fotball-VM. De har derfor økt politinærværet.
2: Blant annet gjelder det ved Grand Central Station og andre knutepunkter. De siste årene har det vært flere tilfeller av tilfeldig og grov vold I forbindelse med offentlig transport I storbyer I USA. Samtidig advarer de mot å gå til kampene fordi stadion ligger avskåret og motorveiene mangler gangstier.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre personer ble drept I ulike deler av Ukraina I russisk angrep I går kveld og I natt, det opplyser lokale myndigheter. I tillegg ble tre barn såret I et droneangrep I byen Konotop, nordøst for Kyiv. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni, dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke NAV saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. Tre personer ble I natt pågrepet etter en trusselsituasjon I Kristiansund. Ingen skadet, opplyser politiet, som sier de pågrepne vil bli avhørt I løpet av dagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk for det, Kristin. I de lokale nyhetene hører vi at Skien tannklinikk får varslet bot på 50 000 kroner etter at fire lovbrudd knyttet til bruk av røntgen ble avdekket under tilsyn. Blant annet manglet rutiner, risikovurdering og merking av utstyr, skriver Thea. Tannklinikken har satt I gang tiltak og håper å slippe boten. Fylkestannlegen understreker at pasientsikkerheten ikke har vært truet. Og ABB I Skien skal ansette rundt 200 nye medarbeidere I år. Bakgrunnen en stor investering som gir økt aktivitet ved fabrikken. Selskapet særlig på jakt etter ingeniører og folk med teknisk kompetanse innen elektro, automatisering og industri. Rekrutteringen godt I gang, og omtrent 40% av stillingene allerede besatt.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ute på veien vår det en rolig dag I dag, I hvert fall vært frem til nå. Det kan jo være at folk begynner å våkne litt og begynner å røre på seg nå utover da, som vi kommer litt på formiddagen her. Ser I hvert fall ikke ut at det de helt store hindringene du møter på denne fredags formiddagen, heller ikke I det kollektivet, for alt mer eller mindre I rute. Så har vi været da, som litt sånn varierende, skal vi si det sånn. Det mye nedbør I midtfylke I dag, og her kommer en del lyn og torden også etter hvert utover ettermiddagen. Slipper ikke helt unna I Grenlandsområdet heller, får litt grann lyn og torden og kanskje noen byger også utover ettermiddagen, men så blir det ganske fint utover kvellinga. Og I Kragerø og andre kystnære strøk så begynner det å bli bra allerede, for der blir det delvis skya utover ettermiddagen, og så blir det egentlig til dels pent og strålende utover kvelden, og så får alle sol og pent vær I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet

Ja, dag. Jeg heter Thomas, henger med deg en liten times tid til frem til klokka blir 11. Og nå skal vi tilbake til 90-tallet, og det blant annet sammen med disse to gutta her. Dette Howard og Påse.

0: Det var ikke min skyld, sang Howard og Håse tilbake på 90-tallet, storhetstida for de to radiolegendene som altså kommer til Porsgrunn og Kaffe K I morgen, og det gjør de på invitasjon av, eller fra, jeg tror det kanskje deg blant annet da, Christian Kallielia.
1: Ja, og det gleder vi oss veldig til. Nå det bare en dag igjen. Er vi klare?
0: Ja, du det?
1: Ja, ja.
0: Vi vi sommerfyller i magen og...
1: Vi har kontroll.
0: Ja, nei, ingenting jo bedre enn det. Du sitter rolig som skjæra på tunen og...
1: Ja, vi har
0: skulle jo fått... Det var...
1: Vi har fått besøk fra Danmark også. Så en liten, liten gjestopptreden som ikke annonsert og snakket så mye om.
0: Men ja, vi skal komme tilbake til det ganske snart, for hele det her 90-talls kjøret som vi på nå denne helgen her, det har jo egentlig sin opprinnelse både I ja, 40-årskriser og Danmarksturer.
1: 40-årskriser og Danmarksturer, det vi driver jo, som nevnt, organisert serialisering. Noen hopper I fallskjerm, vi arrangerer 90-tallsfest.
0: Ja, jeg ramler da inn på den ene puben etter den andre, og ja, altså I Danmark, du syklet fra Hirtshals til Aalborg.
1: Det har vi gjort I 4 år.
0: Ja.
1: Så bestemte kødden, I sluttrykket, sa for å ikke ha de små konsertene og kjøre en stor sak I København I stedet. Og da måtte vi sykle dit da ja. Så det som var en endagsprosjekt har nå da blitt en 3-dagersprosjekt Fra 7 mil til 30 mil Så får vi se hvor mange av oss som kommer fram Vi kommer fram, men vi får se hvilken tilstand vi kommer fram I
0: Ja, og når man på sykkeltur I Danmark Da treffer man på mye rart
1: Ja, noe du sikter til?
0: Nei, altså, jeg bare ser her Etter at dere var her sist Så har dere jo vært I avisene Og skryter av at dere varmer opp for Hathaway
1: Ja, ja, ja Vi ikke sikkert han ser på det sånn, men vi var nå før han, så da vi mimet på tørkestativ sammen med en karakter som kaller seg for Per Tørrestativ,
0: ja.
1: Som driver, har noen sånne YouTube-filmer på det, og da spurte vi om vi kunne være korgutter, og plutselig så var vi på Jysk og kjøpte vårt vårt tørkestativ, og så var vi på.
0: Ja, ja men det kjekt.
1: Okay.
0: Hadde sikkert bruk for de tørkestativa senere ja. På turen også.
1: Og Hathaway, han, nei, de ble stående igjen. De gjorde det. Det som var gøy med Hathaway, det var at han var, ville egentlig ikke snakke med noen, for han var så bekymret for stemmen sin, han ville ikke bli syk og sånn.
0: Oh, ja.
1: Men etter at vi hadde vært på der, så han hadde hatt showet sitt, så kom løpet hans til å være så, oh my god, guys, you guys, ja. Så det var veldig, veldig gøy da.
0: Det jo knall tilbakemelding da.
1: Jeg kan ikke tenke meg et større 90-tallsikon ja, enn Hathaway.
0: Nei, det er ikke mange av de. Men du fikk ikke han hit da? Han driver jo på med sånne 90-tallspartier han også.
1: Han gjør det. Skal vi spoile hva han skal ha? Det lov?
0: Ja, vær så god.
1: Han skal ha 150 000 kroner. Han skal ha... 2 eller 3 suiter og 4 dobbeltrom I høystander.
0: Det jo ikke gærent liksom, at du lever da 33 ja. År senere på dette her og kan ta de summene der.
1: På 1,1 sang.
0: Ja.
1: 1,1 sang.
0: Vi får inn litt royalties til

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: 90-tallet.
1: Det gjorde du, og da vil jeg tilbake til barndommen og tenke liksom, hva var det jeg likte, eller liksom, hva var det som nesten introduserte oss til musikken, og kom jeg på den. Og det er litt gøy, for det, vi har jo arrangeret denne festen, men vi er jo også deltakere, altså vi har arrangert en fest sånn som vi vil ha den.
0: Ja.
1: Og da må vi også delta. Og det bordet jeg skal sitte opp på bordet på morgen med quiz og musikk bingo, der har jeg jo da klart å få tak i gamle barndoms- eller skolevenner fra Borge skole 6A94. Så vi, ja, vi ses jo aldri. Vi gjorde det i fjor, og så gjør vi det igjen. Så jeg håper det blir en fast greie. Så det er et tips da. Vi har noen få bord igjen, så det er jo bare å samle gamle skolegjenger og mimre litt.
0: Er resten av gamle klassen like gira på 90-tallet som du er, eller?
1: Ja, jeg tror alle egentlig er det når de kommer tilbake til musikken de hørte på. Alle har et forhold til den musikken de hørte på når de vokste opp.
0: Ja, det er jo virkelig, virkelig sant. Ja. Og derfor så fyller det seg jo greit på Café K for morgendagen. Hvordan er billettsalgen nå?
1: Det er bra. Vi har solgt godt over halvparten. Og det er jo god plass der, og det blir god stemning på 300 mennesker også der inne, men vi har plass til flere, og så er det tre bord igjen til warm-up.
0: Ja, warm-up med quiz og middag og fullpakke.
1: Quiz, musikkbingo, tre retters 90-talls meny, rekecocktail, løvbiff med det rette tilbehøret, og banansplitt til dessert.
0: Jeg har ikke spist frokost, ja, så det hørtes ikke godt ut i det hele tatt. Howard og Håse er de som da guider oss gjennom kvelden, og så blir det musikk på scenen av Øyvind som vi akkurat pratet med, og ikke minst da Infinity. Og Borgvang, du er våken i morgen kveld, eller?
2: Ja, mer enn det nå i hvert fall. Jeg jo B-menneske, det vi... Vi som jobber i den musikkbransjen, vi jo ikke akkurat de som står først opp på morgenen. Så vi slipper, vi trenger ikke vekkeklokke, så da...
0: Nei, men til
2: dere... Det godt dere ringer og vekker meg.
0: Til deres forsvar så er dere jo ikke de som går først i seng heller.
2: Det er helt sant.
1: Jeg har fått klar beskjed om å ikke ringe Thomas før 1-11.
0: Ja, det var nesten da, nesten. Thomas Borgvang i... Thomas Borgvang i Reset, som vi jo kjenner fra gode gamle dager. Rakk dere 90-tallet egentlig, eller bikket vi 2000 når dere var på det aller, aller største?
2: Nei, det smalt i 99. Ja. Juni 99, det var da Blue og VG-lista topp 20 på Rådhusplassen. Det gikk ganske fort når vi startet, fordi vi lagde vel den første låta i desember 98, og i juni 99 så sto vi på VG-lista på Rådhusplassen, og vi lå i toppen av VG-lista, så det gikk liksom et halvt år fra vi fant ut at vi skulle gjøre dette til det smalt, så det gikk ganske fort.
0: Visst gjorde det, men det var fort over også, holdt jeg på å si.
2: Ja da, det var jo litt sånn det var på den tiden da. Det var et par album, og så litt ut og inn, og så var det på en måte litt den store siden over da. Sånn var det vel egentlig for de fleste av de artistene som går under den der Eurodance-kategorien.
0: Oh, yes.
2: Det var liksom... Det var få som klarte liksom å holde på i sånn Coldplay-tempo. Så det ble sånn, og så ble vi nostalgiske etter kort tid.
0: Ja, gjorde det. For du har jo gjort ditt beste du for å holde liv i både artister og 90-tallet som sådan siden den gang. Du er jo en av generalene bak We Love the 90s, og sånn som har kjørt på med stor suksess de siste 10-15 årene.
2: Ja da, noen må jo prøve å holde dette i gang, og så er det godt at det kommer folk som dere etter også, til og nede i Porsgrunn. Så, nei da, så vi startet jo det sirkuset der i 2011. Vi var vel blant de første i, kanskje den første i verden som gjorde det på den størrelsen der. Det var jo noen 90-tallsfester, og så har det jo bare tatt fullstendig av, så, og nå er vi jo i gang med 2000, og vi har gjort 80-tallet og... full bakke, og det er jo ikke noe, nå gjør vi trash show nå i august også, med både Scooter og Venga Boys og Dune og hele gjengen, og ta med litt nyere ting med Tix, så at det her funker, det ser vi jo nede hos dere i Porsgrunn også, at folk er klare for å mimre litt blant all AI-musikken og TikTok-musikken som kommer noen dagen.
0: Det er sant, litt overgang fra Dune til Tix forresten.
2: Ja da, det er jo litt av greia da. Vi har laget en sånn skikkelig partyland oppi da, så vi har liksom dratt inn Bass Hunter og Cascada og hele drøkla der, så 90 da er jo fest da, det er boyband-ballader også, så, men det er jo hovedsaklig så er det jo, det skal det være litt trøkk med 90-2000 og de

0: resten da, det det folk vil ha, de vil jo danse.
1: Ja. 90-tallskultur, den, den stoppet jo ikke 31.12.99. Det jo dere et bevis
0: på. Absolutt ikke, og det som moro på å se også, altså det bare å se de siste, altså frem til i dag, hvor mange som remaker låter, henter inspirasjon fra låter fra 90-tallet, samplelåter, så man ser jo det at 90-tallet jo nesten like stort nå som det var på 90-tallet.
1: Og det jo de, de låtene også, som ligger, også. De låtene som ligger bak på Reels og TikTok videre også er jo den, den der. Men du, jeg kom til å tenke på en ting, det kommer jeg på nå. Jeg har jo vært med å boke dere før, på, da dere var på topp. Petter Wessel, danskebåten, studentkrus.
2: Er det?
1: Det sant.
0: Altså, Color Line eller noe på det?
1: Ja, jeg vet ikke hva det
2: heter. Larvik Line heter den gangen, tenker jeg.
1: Larvik Line. Den gamle Petter Wessel-båten som gikk fra Larvik til, jeg vet ikke hvor, husker ikke. Så det, der var det. Husker du det?
0: Det var, altså, jeg har en sånn vanvittig hjerne på hvor jeg har spilt før. Og den jeg litt usdame. Den da...
2: Jeg tror vi
0: liksom, fordi
2: jeg tror jeg vi hadde boket dere inn en gang også.
0: Det er første gang vi kommer til Porsgrunn. Det er det jeg vet.
2: Thomas, jeg tror vi boket dere inn også en gang. Eller om det var Reset, jeg husker ikke. Vi var i Skien, på Langbryggene i Skien. Jeg tror det var år 2000 hvor Radio Grenland arrangerte noen sånne store greier. Og eneste jeg husker egentlig fra den kvelden der, det var at vi var på forspill på rommet til Infinity. Og mens vi gjorde det, så hadde Oral-B klart, og jeg vet ikke hvordan han klarte det, men han sneik seg da inn på rommet til en av vårs og tømte minibarn uten å si fra, så skulle vi på narspill, og så var det tomt, så etter det har ikke vi spilt Oral-B.
0: Og det morsomste jo at jeg var egentlig invitert på lørdag, så jeg invitert på Oral-B-cruise. Men det får jeg ikke, for da skal jeg ut i Porsgrunn, så jeg håpet jeg skulle få meg sommerkruset til Oral-B på lørdag, men da... Så det var en liten tilfeldighet her altså.
2: Ja, det får bli neste sommer det da.
0: Absolutt, absolutt. Nå skal vi til Porsgrunn og spille. Og det gleder jeg meg til. Første gang, som sagt, det har aldri vært det. Jeg trodde jeg hadde rundet liksom, alt som er av byer. Jeg har vært i Skje flere ganger. Jeg har vært i Larvik. Og jeg har vært i Sande, hele regionen. Men vi har ikke vært i... Og vi har til og med vært nede på... Litt lenger nede for... Nede for Porsgrunn her,
2: i en
0: idrettshall.
2: Åja.
0: Langesund, ja, da, det var en kompis med han, Kjetil, på denne webbenera der. Så Kjetil Østli, hvis man hører på, da var vi og spilte på noen sånn julefest nede i Dalum der, sammen med litt andre band, men aldri Porsgrunn, så det ble gøy, vi gleder oss.
2: Jeg tipper Kjetil dukker opp i morgen på Kaffe K, ja. Tror du ikke det?
0: Satser på det.
2: Vi satser på det. Da det bare å finne veien, altså. Og så, Thomas, vi mimrer jo litt da, tilbake til juni 99. Når vi først er i gang, skal vi ikke gjøre det? Og Christian?
0: Ja, det hyggelig.
2: Og Eivind, takk for besøket. Masse lykke til i morgen.
1: Gleder oss til morgen. Kjøp billetter.
2: Dette Reset og Blue.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og ny telgen på sitt aller vakreste.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle vokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

altså I morgenshowet på Radio Grenland, men når det duket for 90-tallsparty da på Café K I morgen, så det jo deilig å mimre litt grann tilbake. Men dette her, det var splitter nye toner, altså I den forstand at det I hvert fall gitt ut I 2026, da ikke 1996 på en måte. Lizzo, Don't Make Me Love You her på Radio Grenland. Hvis du stikker innom Facebook-siden vår, så kan du stikke av med gavekort I forbindelse med den store åpne dagen på langrønningen I Bamble I morgen. Der skal også Kim være. Han tar turen fra 12 til 3 for å gi deg alt som skjer ute på Bamble Handelspark langrønningen I morgen tidlig ettermiddag. Så få med deg det. Og så skal du få litt musikk fra Zane her nå. Dette Side Effects I morgenshowet på Radio.

Don't Start Now, synger Dua Lipa her på Radio Grenland 3 minutter på 11 og ingen fare Dua Lipa snarere tvert imot jeg skal avslutte ikke starte noe som helst I det hele tatt for morgenshowet ved vei sende denne fredag 5. juni Jeg heter Thomas, sier takk for I dag så åpner vi kontoret hvert øyeblikk da, og holder det åpent frem til Kristoffer kommer og følger deg hjem til fredagstakon når klokka blir 2 Og så Kim da, direkte live fra Bamble Handelspark klokka 12 til 3 I morgen ettermiddag. Få med deg det også. Og så skal du få Tim Impala og Jenny opp mot nyhetene klokka 11.

0: Her VG-nyhetene. Nå står Mette Marit på liste for nye lunger, opplyser Kongehuset. Det betyr at kronprinsessen må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. Nødetaten har rykket ut til en alvorlig arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma. En person skal ha fått alvorlige skader. I Bergen har en person falt 3 meter ned i en heissjakt. Personen er bevisst og det jobbes med å få vedkommende opp fra sjakten. Politiet jobber også med å finne ut hvordan personen falt ned. 3 personer ble i natt pågrepet etter en trusselsituasjon i Kristiansund. Ingen er skadet, opplyser politiet. De pågrepne blir avhørt i løpet av dagen. Værfenomenet El Niño returnerer i løpet av sommeren, og FN-sjefen advarer etter nye prognoser.
1: Verden må behandle det som det akutte klimavarselet det er, sier FN-sjef Antonio Guterres. Han beskriver det som å helle bensin på bålet i en allerede oppvarmet verden. Den kommende El Niño kan bli den sterkeste dette århundret, og særlig vil Sør-Amerika, sørlige USA, Afrikas horn, Sentralasia og Stillehavet rammes.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Skien kommune har fått ned antallet overliggere til nær null etter mange år med store problemer. Tiltak som egen etasje på helsehuset, bedre nattjenester og flere sykehjemsplasser gir resultater. Ordfører Marius Roheim Aarvold sier til Thea at kommunen nå kan spare opp til 20 millioner kroner i året. Også sykehuset Telemark merker bedringen med mindre press på sengepostene. Både Agder og Telemark fylkeskommune mener at togselskapet Go-Ahead bør få klare krav til bedre kvalitet på Sørlandsbanen, melder NRK. Begge fylkene møter i dag Jernbanedirektoratet for å diskutere krisa med mange innstilte tog. Fylkesordførerne mener at direktoratet om nødvendig må ilegge togselskapet dagbøter ved brudd på avtalen om togtilbudet mellom Oslo og Stavanger. Og ABB i Skien skal ansette rundt 200 nye medarbeidere i år. Bakgrunnen er en stor investering som gir økt aktivitet ved fabrikken. Selskapet er særlig på jakt etter ingeniører og folk med teknisk kompetanse innen elektro, automatisering og industri. Rekrutteringen er godt i gang, og omtrent 40% av stillingene er allerede besatt.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Lørdag 6. juni er det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største bergodanbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Og 6. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
6: Research!

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger, alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem. Hotell Vik og Amran

Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon, opplyser Kongehuset. Det bekrefter alvoret i situasjonen, sier journalist Yngve Kvistad.
1: For å være en slags bakenforliggende, alvorlig situasjon, så har det nå blitt veldig akutt det hele.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra flytter hjem til Norge for å være tettere på familien. Prinsessen studerer i Australia, men kom onsdag hjem da morens helsesituasjon har blitt dårligere den siste tiden. Ingrid Alexandra skal tilbringe høstsemesteret i Norge på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere i Europa fra høsten, opplyser Kongehuset. Han skal komme hjem til Norge når situasjonen krever det, opplyser Kongehuset. Marius Borg Høiby ber om å løslates inntil dommen i rettssaken mot ham faller 15. juni. Det opplyser forsvareren hans til VG. En mannlig bilfører kritisk skadet etter en biljakt ved Buvika sørvest for Trondheim i natt. Nå skal spesialenheten etterforske politiets rolle i ulykken. Bilen kjørte av veien og havnet på taket i grøfta. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Skien kommune har fått ned antallet overliggere til nær null etter mange år med store problemer. Tiltak som egen etasje på helsehuset, bedre nattjenester og flere sykehjemsplasser gir resultater. Ordfører Marius Roheim Aarvold sier til TA at kommunen nå kan spare opp til 20 millioner kroner i året. Også sykehuset Telemark merker bedringen med mindre press på sengepostene. Både Agder og Telemark fylkeskommune mener at togselskapet Go-Ahead bør få klare krav til bedre kvalitet på Sørlandsbanen, melder NRK. Begge fylkene møter i dag Jernbanedirektoratet for å diskutere krisa med mange innstilte tog. Fylkesordførerne mener at direktoratet om nødvendig må ilegge togselskapet dagbøter ved brudd på avtalen om togtilbudet mellom Oslo og Stavanger. Og ABB i Skien skal ansette rundt 200 nye medarbeidere i år. Bakgrunnen en stor investering som gir økt aktivitet ved fabrikken. Selskapet særlig på jakt etter ingeniører og folk med teknisk kompetanse innen elektro, automatisering og industri. Rekrutteringen godt i gang, og omtrent 40% av stillingene allerede besatt.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Odd bekrefter nå at Kasper Nygård Andersen klar for klubben, men signeringen skjedde allerede for litt over to uker siden, da Varden konfronterte Espen Bugge Pettersen før lørdagens kamp, ønsket han ikke å bekrefte opplysningene. Etter kampen innrømmet han at avtalen var signert, men at klubben holdt det skjult av hensyn til Andersen og Aarhus Fremad, som avsluttet sesongen sin i helga. 28-åringen kommer gratis, har levert 11 mål og 4 målgivende i dansk førstedivisjon og beskrives som en fleksibel og hardtarbeidende offensiv spiller. Han har signert ut 2027 og blir spilleklar 14. juli. Odd jobber nå også aktivt for å forlenge kontrakten med Syver Aas. Daglig leder Espen Bugge Pettersen bekrefter overfor Varden at 19-åringen har fått et tilbud, og at forhandlingene i gang, noe han tolker som et positivt tegn. Aas har vært en sentral brikke i Per Fransens lag denne sesongen, og står øverst på klubbens prioriteringsliste etter at Kasper Nygård Andersen ble hentet inn. Odd ønsker også en rendyrket midtbanespiller, men økonomien avgjør hvor mye klubben får gjort i sommer. Dag Eilev Fagermo og Sparebank 1 lanserer nå en stor høstkongress på Notodden, der både milliardær Kjetil Holta, fotballpresident Lise Klavenes, sjefsøkonom Harald Magnus Andreasen og flere lokale profiler deltar, skriver Varden. Under et frokostmøte i går ble det også klart at Sparebankstiftelsen Telemark gir 1 million kroner til Notodden FK, øremerket klubbens nye gratis akademi for barn og unge. Kongressen arrangeres for øvrig 15. oktober i Bok- og Blueshuset. Og så litt motorsport, for Johannes Rafoss fortsetter å imponere i sin første sesong i EM Rallycross. På den legendariske Nyrad-banen i Ungarn kjørte 19-åringen seg gjennom kvalifiseringene, nådde semifinalen og endte på en sterk tiendeplass i et felt med over 30 av Europas beste førere. Resultatet kommer bare uker etter debuten i Latvia, og viser at Rafoss allerede har tempo til å matche etablerte stjerner som Bakkerud og Kristoffersson. Teamet jobber videre med både bil og fører, og neste EM-runde i Sverige i juli. Og Joakim Knudsen fra NMK Grenland leverte en sterk åpning på Formula Offroad-sesongen på Hønefoss helga som var. I den råeste klassen, Unlimited, kjørte han sin egenbygde Termination inn til seier lørdag og andreplass søndag, og sikret seg i tillegg prisen Best in Show etter spektakulær kjøring og flere imponerende redninger. Knudsen, som har vært i sporten siden han var 18, trekker frem teamet og familien som avgjørende for suksessen. Nå håper miljøet på flere arenaer og nye rekrutter, og Knudsen selv allerede klar for mer, og sier til Thea at han synes det lenge til neste løp i august.

0: lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

Vinmonopolet blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Hurra! Nå har Circle K jordkjern fått en helt

0: ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.
1: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både er driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland, norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møbler.

0: Her VG-nyhetene. Ventetiden for å få nye lunger varierer ifølge helsefaglig rådgiver I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Marte Gunnarsen. Kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for transplantasjon.
1: Det helt tilfeldig når det dukker opp et organ som matcher. Tidligere så har ventetiden vært 5-6 måneder, opp til et år. Dette varierer veldig. Noen ganger så går det fortere, og andre ganger så tar det lengre tid.
0: Norske politikere uttrykker støtte til Mette Marit etter nyheten om at hun står på transplantasjonsliste. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun ønsker kronprinsessen og kongefamilien styrke I en krevende tid, og at dette treffer Norge rett I hjertet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Marius Borg Høiby ber om å løslates fra fengsel umiddelbart grunnet morens helsesituasjon. Høiby har sittet varetektsfengslet I Oslo fengsel siden starten av februar. Han har ikke fått sittet I varetekt på Skaugum med fotlenke som han har bedt om. For å være nærmere familien vil prinsesse Ingrid Alexandra tilbringe høsten I Oslo på utveksling fra studiene I Australia. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere I Europa og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
2: Skien kommune har fått ned antallet overliggere til nær null etter mange år med store problemer. Tiltak som egen etasje på helsehuset, bedre nattjenester og flere sykehjemsplasser gir resultater. Ordfører Marius Roheim Aarvold sier til TA at kommunen nå kan spare opp til 20 millioner kroner I året. Også sykehuset Telemark merker bedringen med mindre press på sengepostene. Både Agder og Telemark fylkeskommune mener at togselskapet Go-Ahead bør få klare krav til bedre kvalitet på Sørlandsbanen, melder NRK. Begge fylkene møter I dag Jernbanedirektoratet for å diskutere krisa med mange innstilte tog. Fylkesordførerne mener at direktoratet om nødvendig må ilegge togselskapet dagbøter ved brudd på avtalen om togtilbudet mellom Oslo og Stavanger. Og ABB I Skien skal ansette rundt 200 nye medarbeidere I år. Bakgrunnen en stor investering som gir økt aktivitet ved fabrikken. Selskapet særlig på jakt etter ingeniører og folk med teknisk kompetanse innen elektro, automatisering og industri. Rekrutteringen godt I gang, og omtrent 40% av stillingene allerede besatt.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik.

0: VIP-pass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Café K. Fredag kommer trang fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Dags ettermiddag, klokken 2. Alex Warren synger for deg etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, grunnet kronprinsessens helsesituasjon har Høyby bedt om å komme ut av fengsel umiddelbart og ifølge sin advokat nå lei seg. Nå spilles saken videre til tingretten. Og støtteerklæringene til kronprinsesse Mette Marit strømmer inn fra både politikere og kjendis-Norge. Dette treffer hele Norge rett i hjertet, uttaler Høyre-leder Ine Eriksen Søreide til VG, mens Harald Rønneberg skriver at han håper transplantasjon kan gi et bedre liv på sikt. Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet. Vangen er også tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i en straffesak i Sverige.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland fra Manchester City til Real Madrid vil være en av tidenes største overganger, sier fotballekspert Petter Veland. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Haaland for klubben hvis han blir valgt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

der var vi I gang, altså fredags ettermiddag, årets første sommerfredag. Det jo alldeles nydelig, håper du har en strålende Kristoffer med deg her på Radio Grenland, hvor vi blant annet skal få høre fra Coldplay og Max McNown. Vi skal også prate litt shanty festival etter hvert, men først litt sommerlige toner fra Paperboys. Dette Barcelona. On my way.

stadig litt regn I luften, og det ikke helt umulig at det kommer til å buldre og brake litt utover sen ettermiddag med noe lyn og tordenbyger I monitor. Til kveldstimene så det delvis skyet og noe perioder med sol og en 16-17 grader. I morgen så blir det strålende solskinn, blå himmel, feine flotte forhold og opp mot 20 grader, så da blir det smak av sommer.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli I vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
2: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Ettermiddagsrushet.

Men bedre meg for deg, Max McNown, det på Radio Grenland. Og noe som bedre enn det meste, er ikke det å komme seg inn i årets aller første sommerhelg. Altså, det vi står da på terskelen til å tre inn i nå. Så her det bare å få seg sommerlige aktiviteter i monitor for min del. Så det vel ikke helt umulig at det blir noen fjelletur, muligens ned i Seljord, kanskje mye. Eller mange er vel mer korrekt å si da. Fine topper der på over 1000 meter, så om få satt noen høydemeter i bena der, eventuelt så er Notodden også relativt kurant, så få se hvor jeg ender opp hen, men forhåpentligvis så blir det med en himmel full av stjerner også, selv om jeg skal vel ned før det blir mørkt, men allikevel, Coldplay, de er på vei til radioen din.

0: Vi skal straks prate litt Shantyfestival. Thomas har hatt besøk av Langesund Mannssangs forening, men først så har han tid til å servere sportsoverskrifter.
1: Odd bekrefter nå at Kasper Nygård Andersen klar for klubben, men signeringen skjedde allerede for litt over to uker siden. Da Varden konfronterte Espen Bugge Pettersen før lørdagens kamp, ønsket han ikke å bekrefte opplysningene. Etter kampen innrømmet han at avtalen var signert, men at klubben holdt det skjult av hensyn til Andersen og Århus Fremad, som avsluttet sesongen sin i helga. 28-åringen kommer gratis, har levert 11 mål og 4 målgivende i dansk førstedivisjon, og beskrives som en fleksibel og hardtarbeidende offensiv spiller. Han har signert ut 2027 og blir spilleklar 14. juli. Odd jobber nå også aktivt for å forlenge kontrakten med Syver Aas. Daglig leder Espen Bugge Pettersen bekrefter overfor Varden at 19-åringen har fått et tilbud, og at forhandlingene i gang, noe han tolker som et positivt tegn. Aas har vært en sentral brikke i Per Fransens lag denne sesongen, og står øverst på klubbens prioriteringsliste etter at Kasper Nygård Andersen ble hentet inn. Odd ønsker også en rendyrket midtbanespiller, men økonomien avgjør hvor mye klubben får gjort i sommer. Dag Eile Fagemo og Sparebank 1 lanserer nå en stor høstkongress på Notodden, der både milliardær Kjetil Holta, fotballpresident Lise Klavenes, sjefsøkonom Harald Magnus Andreasen og flere lokale profiler deltar, skriver Varden. Under et frokostmøte i går ble det også klart at Sparebankstiftelsen Telemark gir 1 million kroner til Notodden FK, øremerket klubbens nye gratis akademi for barn og unge. Kongressen arrangeres for øvrig 15. oktober i Bok- og Blueshuset. Og så litt motorsport, for Johannes Rafoss fortsetter å imponere i sin første sesong i EM Rallycross. På den legendariske Nyrad-banen i Ungarn kjørte 19-åringen seg gjennom kvalifiseringene, nådde semifinalen og endte på en sterk tiendeplass i et felt med over 30 av Europas beste førere. Resultatet kommer bare uker etter debuten i Latvia, og viser at Rafoss allerede har tempo til å matche etablerte stjerner som Bakkerud og Kristoffersson. Teamet jobber videre med både bil og fører, og neste EM-runde i Sverige i juli. Og Joakim Knudsen fra NMK Grenland leverte en sterk åpning på Formula Offroad-sesongen på Hønefoss helga som var. I den råeste klassen, Unlimited, kjørte han sin egenbygde Termination inn til seier lørdag og andreplass søndag, og sikret seg i tillegg prisen Best in Show etter spektakulær kjøring og flere imponerende redninger. Knudsen, som har vært i sporten siden han var 18, trekker frem teamet og familien som avgjørende for suksessen. Nå håper miljøet på flere arenaer og nye rekrutter, og Knudsen selv allerede klar for mer, og sier til Thea at han synes det lenge til neste løp i august.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.

0: Etterpå skal jeg ha mer, men det der har jo blitt nasjonalsangen til Shantyfestivalen.
1: Ja. Vi åpner jo som regel alle opptredene våre med den da.
0: Ja.
1: Så det, vet ikke, det har bare blitt sånn. Alle kjenner den igjen, alle synger med, det er jo kjempebra.
0: Men du må liksom ha et eller annet som setter stemningen da, det gjør jo den der.
2: Vi åpner med den, vet du.
1: Ja, det full fart. Så det bra, og det kommer til å bli høy stemning i telt i helgen også, og vi har liksom fått alt på plass da. I siste liten, vi hadde litt utfordringen med været i går. Vi lurte kanskje på om vi måtte ta det inne i Brevik eller noe, for da tror jeg vi hadde finnet igjen teltet, men
0: det måtte vel vært en ultimat nedturen for gjengen i Langesund, og måtte til Brevik.
2: Ja, det hadde vært helt annet.
3: Det er ikke til å snakke om det, går ikke an å snakke om det.
0: I Brevik så er det jo bare landkrabber, er det ikke det?
2: Jo. Bakalav og greier.
1: Ja. Stor takk til Bamle kommune som stilte opp med sånne betonggriser, altså vi fikk fjorda av teltet.
2: Fista teltet.
0: Ja, for det er kjedelig hvis det blåser da.
1: Ja, men det går bra til slutt, pleier å gjøre i hvert fall.
0: Det var jo greit når du fikk opp det første teltet da, hadde liksom litt å gjemme seg under.
1: Ja, det ble jo sånn da, liksom, så fort det kom en regndråpe, så satt alle inn i teltet, og ingen gjorde noen ting. Så vi måtte liksom jobbe når det var opphold ute.
3: Så, men sånn er det. Ja. Men værmeldingen ser jo veldig, veldig lys ut da. Og særlig for lørdagen, ja, det er jo sol hele dagen.
0: Det blir bra det
3: ja,
0: her altså.
3: Ja, da bør folk komme, vet du. Definitivt. Da er det virkelig Shantyfestival.
2: Og når vi starter klokken 1800 på i dag, så er det også fint vær.
1: Ja, jeg er litt skeptisk da, for vi har lånt alle båtene til en kanalbåt her oppe.
0: Oh, ja.
1: Og så skal vi kjøre det ut nå i motvind med strøm. Det kan gi rekkeviddeangst.
2: Det går fint.
0: Ta med årer, Knut, så går det fint over frier.
1: Årer og seil.
0: Det blir så bra, så kommer det frem til slutt.

Tame Impala, det her på Radio Grenland fredags ettermiddag. Håper du har en strålende, når du måtte ta det til, så det hyggelig om du henger deg på videre her når vi begynner å nærme oss tre på klokken. Skal ta med oss noe av det som virkelig fikk Bruno Mars opp og frem, det var Grenade.

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
2: da. Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller du på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
4: Ettermiddagsrøsje.

0: Meghan Trainor til radioen din etter nyhetene nå. Klokken, den tre.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marits lungefibrose har blitt betydelig verre enn det siste halvåret, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. Hun har nå satt på liste for lungetransplantasjon.
2: Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste tre månedene. Dette er farlig.
1: En drone av en type som brukes i krigen i Ukraina eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Nå ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Ingen ble skadd i hendelsen. Oljefondet blir tvunget til å kjøpe SpaceX-aksjer når selskapet til Elon Musk børsnoteres med rekordhøy verdsettelse, skriver nestleder Trond Grande i en kronikk på E24. Fondet har små muligheter til å avvike fra aksjeindeksen som bestemt av Finansdepartementet. Norske Tipping utsatt for nok et dataangrep, og dermed det tredje angrepet denne uken. Angrepet et såkalt DDoS-angrep med mål om å forstyrre eller hindre normal drift. Norske Tipping jobber med å løse problemene. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.

ruller vi bare på videre inn I fredagen. God ettermiddag, hyggelig at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer på plass med blant annet Taylor Swift og Ariana Grande etter hvert her. Vi skal også prate mer I Shanty Festival etter Cyndi Lauper, som ute på langt.

0: ikke mulig at du hører litt bulder og brak utover ettermiddag og kveldstimene med noe lyn og tordenbyger på gang. Stadig noen regndropper også, men det blir bra til sånn sen kveld da. Delvis skyet periode med sol og en 16-17 grader. Hva deler morgendagen, så det sol, det blå himmel, det feine flotte forhold, det blir opp mot 20 grader.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
0: Lørdager i sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes i Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Hurra! Nå har Circle K Jokjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent i Europa og helt i verdenstoppen, som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjenn. Velkommen til Circle K Jokjenn.
0: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.

Miley Cyrus og Dua Lipa, en deilig duo der. Og vi begynner jo virkelig å nærme oss nå da. Til torsdag så drar fotball-VM I gang. Mexico og Sør-Afrika klokken 21 norske tid. Det jo åpningsmatchen. Nå det klart at Shakira, hun skal kjøre sin VM-låt Die Die som en del av åpningsshowet I Mexico der. Og det også en annen nyvinning på gang, for når det landskamper pleier vi jo å være vant til da, at det de 11 spillerne som skal starte matchen, eller 22 spillerne da, altså begge lag der, som står på rekke og rad, og så synger de nasjonalsangen, men nå skal også innbytterne være med på banen når nasjonalsangene spilles, det har FIFA opplyst om nå da, og det skal ikke heller være at de bare står på sånn rekke og rad, men de skal stå stille, altså rundt midtsirkelen, som man pleier å ha når man har en sånn stille markering, eller minnesmarkering, eller applaus, eller noe sånn, før matcher. Så litt annerledes, det kommer det til å bli der. FIFA-president Gianni Infantino, han sier at dette skal skape et øyeblikk av samhold, stolthet og følelser som tilhører lagene, alle som til stede da. Så får vi se om det blir et vellykket grep eller ikke, men VM-feberen altså, den begynner å komme for egen del.

0: Famous fra Miles Smith I det klokken blir 3:30. Vi skal tilbake til årets Shanty Festival.
1: Shantyn starter jo som tradisjon tro allerede I kveld. Eller det jo egentlig strengt talt ettermiddag fortsatt 17:45, gutta.
2: Ja. Ja, da det høytidlig åpning av ordføreren.
1: Ja.
2: Og det jo så hyggelig nå i år da, at vi har ordføreren en av korgutta.
1: Ja, det jo bra.
2: Så det
0: bra.
2: Kanskje vi får se en ordfører I shanty uniform med kjede.
1: Det hadde
0: vært
1: moro. Oppfordringen herved sendt, Petter. Det bare å kjøre på utover helga. Det blir bra.
2: Så det kan bli fint.
3: Ja, det kan bli bra. Det mange overraskelser der ute nå.
1: Og så ser jeg jo på programmet her, det tar jo en evighet å scrolle seg nedover hjemmesiden deres, for det er så mye som skjer, både I dag, ikke minst I morgen. Og så det å gjøre opp syndene da på søndag som også tradisjon tro.
2: det jo den sedvanlige avtalen vi har da, altså presten får 3 kort til gudstjenesten og vi får pent vær på festivalen.
1: Ja, men det god deal.
2: Ja, hvis det god deal.
3: Kjempebra.
1: Veldig god deal. Ja. Men man trenger ikke å være på land for å få med seg shanty I år?
3: Nei da. Nei, det går shanty cruise. Både på fredag og lørdag har vi egne shanty cruise.
1: Ja,
3: og det, på fredagen så er det The Sea Band og Promosil. Og på lørdagen så er det Styrbord Halser og Promosil. Så det blir mye Promosil da. Det er de som liksom har hovedscenen der på krusen.
1: Er det noen du tilfelligvis kjenner?
3: Ja!
2: Spiller
3: du I Promosil? Ja,
2: jeg vet det. Det kom som et sjokk.
1: Noen ganger tilfelligheter, det. Kan vi ikke høre litt Promosil da?
3: Ja, vi kan ta en shanty om vi kan.
1: Ja, jeg synes det.
3: Skal vi ta den der Willeman?
2: Ja, den
4: kan vi ta, ja.
2: Den begynte jeg på for 5 minutter, så vi får se hvordan det
4: gjør.
1: Spiller den en gang I året, da.
3: Well, får du med gitaren nå?
1: Ja, her tar vi alt.
3: Ok.

0: kveld, tidlig kveld, sen ettermiddag. Tor Gjelseth, Ole Martin Kjær og Knut Ørvik. Takk for, for trallen og masse lykke til I dag og helga. Dere setter vel sjøbein om ikke så lenge da. Mellbåten nedover
1: ja. Rett opp I gata ja.
2: Ta bena fatt og kom til Langesund ja.
0: Mens andre må ro
1: en av de store shanty eller Skagerrak-festivalene Er jo ja. Shanty-festivalen Vi åpner sommeren I Langesund Og nå kommer

0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig.

0: Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
0: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
2: Ettermiddagsrøsje.

Gone, Teddy Swims, Tom's and I og David Guetta, det jo en solid trio. Det vi begynner å nærme oss fire på klokken, det betyr at den offisielle arbeidsuken snart over. Vi feirer med Bob Juno.

0: lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
7: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.
8: Det blir Turn the Lights Off på radioen din etter nyheten om klokken. Den fire.
9: Her VG-nyhetene. En av åtte pasienter dør innen ett år etter en lungetransplantasjon, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit settes på transplantasjonsliste.
10: Og etter 10 år så cirka halvparten I livet etter lungetransplantasjonen. Det kan se dystert ut, men det viktig å huske at alternativet svært dårlige leveutsikter. Og det også viktig å huske at av de som klarer seg, så det mange som lever et godt liv.
9: Det var Christian Rydningen Auklend som I går formiddag ble funnet død I boligen sin I Stavanger. Politiet etterforsker nå dødsfallet til 40-åringen som et drap og ber om tips I saken. Siste sikre observasjon ble gjort fredag 29. mai. Politiet I Bergen starter ikke etterforskning av Jon Helgheim. FRP-toppen delte et usladet bilde I sosiale medier av en slåsskamp der fire mindreårige mistenkt for å ha banket opp en russ på 17. mai. Frank Løke drømmer om en knockout-seier mot eksproffbokser Kai Robin Havnå. Han har søkt om å få knockout tillatt for kampen 29. august. Løke sier han ikke bryr seg om reglene og tar gjerne en fengselsstraff. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje.
11: Jeg

skal ikke skru lysene av helt enda I det vi har passert fire på klokken Men fredags ettermiddag og god stemning Det det her ettermiddagsrøsje på Radio Grenland Hvor Kristoffer på plass Du skal få med deg både Matoma og Olivia Dean etter hvert Men først Brian Ferry I put a spell on you

noe lyn- og tordenbyger faktisk, som serveres nå utover ettermiddagstimene og tidlig kveldstimer her, så ikke bli overrasket om det buldrer og braker litt, noe regn stadig også til de sene kveldstimer. Så sprekker opp, det blir periode med sol og en kurant avslutning på dagen med en 16-17 grader der. I morgen strålende sol, det blå himmel, det blir opp mot 20 grader og det bare å nyte på søndag. Sol fra start av før det kommer noe regnbyger, og så skal det være litt sånn smågrått og overskyet og en 17-18 grader.

0: Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
2: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
3: Oi.
2: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
3: Åh.
2: Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
7: Vesterdal Anlegg er en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
8: Ettermiddagsrushet.

0: Molly Sandén og Astrid S. Og jeg vet ikke om det blir konfetti, men 90-tallsfest I hvert fall på Café K I morgen. Det kommer det til å bli.
1: Howard og Hose de som da guider oss gjennom kvelden, og så blir det musikk på scenen av Øyvind som vi akkurat pratet med, og ikke minst da Infinity. Og Borgvang, du våken I morgen kveld, eller?
2: Ja, ja, mer enn det nå I hvert fall. Jeg jo B-menneske, det vet vi. Vi som jobber I den musikkbransjen, vi jo ikke akkurat de som står først opp på morgenen. Så vi slipper, vi trenger ikke vekkeklokke, vet du, så da...
1: Nei, men til dere...
2: Det godt dere ringer og vekker meg.
1: Til deres forsvar så dere jo ikke de som går først I seng heller.
2: Det helt sant.
3: Jeg har fått klar beskjed om å ikke ringe Thomas før etter 11.
1: Ja, det var nesten da. Thomas Borgvang I Reset, som vi jo kjenner fra gode gamle dager. Rakk dere 90-tallet egentlig, eller bikket vi 2000 når dere var på det aller, aller største?
2: Nei, det smalt I 99. Ja. Juni 99, det var da Blue og Vegard satt opp 20 på rådhusplassen. Og det gikk ganske fort. Når vi startet, fordi vi lagde den første låta I desember 98, og I juni 99 så sto vi på VG-lista på Rådhusplassen, og vi lå I toppen av VG-lista, så det gikk liksom et halvt år fra vi fant ut at vi skulle gjøre dette til det smalt, så det gikk ganske fort.
1: Visst gjorde det, men det var fort over også, holdt jeg på å si.
2: Ja da, det var jo litt sånn det var på den tiden da, det var et par album, og så litt ut og inn, og så var det på en måte litt sånn storhetssida over da. Sånn var det vel egentlig for de fleste av de artistene som går under den der Eurodance-kategorien.
1: Oh, yes.
2: Det var få som klarte liksom å holde på I sånn Coldplay-tempo. Så det ble litt sånn, og så ble vi nostalgiske etter kort tid.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møbel.

0: Mathilde Frey tok hennes hånd I det vi skal til en kar som ja, han trenger vel ikke holde seg I hånden lenger han har nok erfaring til å servere sportsoverskriftene
1: Odd bekrefter nå at Kasper Nygård Andersen klar for klubben, men signeringen skjedde allerede for litt over to uker siden. Da Varden konfronterte Espen Bugge Pettersen før lørdagens kamp, ønsket han ikke å bekrefte opplysningene. Etter kampen innrømmet han at avtalen var signert, men at klubben holdt det skjult av hensyn til Andersen og Aarhus Fremad, som avsluttet sesongen sin I helga. 28-åringen kommer gratis, har levert 11 mål og 4 målgivende I dansk første divisjon og beskrives som en fleksibel og hardtarbeidende offensiv spiller. Han har signert ut 2027 og blir spilleklar 14. juli. Odd jobber nå også aktivt for å forlenge kontrakten med Syver Aas. Daglig leder Espen Bugge Pettersen bekrefter overfor Varden at 19-åringen har fått et tilbud, og at forhandlingene I gang, noe han tolker som et positivt tegn. Aas har vært en sentral brikke I Per Fransens lag denne sesongen, og står øverst på klubbens prioriteringsliste etter at Kasper Nygård Andersen ble hentet inn. Odd ønsker også en rendyrket midtbanespiller, men økonomien avgjør hvor mye klubben får gjort I sommer. Dag Eilev Fagemo og Sparebank 1 lanserer nå en stor høstkongress på Notodden, der både milliardær Kjetil Holta, fotballpresident Lise Klavenes, sjefsøkonom Harald Magnus Andreasen og flere lokale profiler deltar, skriver Varden. Under et frokostmøte I går ble det også klart at Sparebankstiftelsen Telemark gir 1 million kroner til Notodden FK, øremerket klubbens nye gratis akademi for barn og unge. Kongressen arrangeres for øvrig 15. oktober I Bok- og Blueshuset. Og så litt motorsport, for Johannes Rafoss fortsetter å imponere I sin første sesong I EM Rallycross. På den legendariske Nyrad-banen I Ungarn kjørte 19-åringen seg gjennom kvalifiseringene, nådde semifinalen og endte på en sterk tiendeplass I et felt med over 30 av Europas beste førere. Resultatet kommer bare uker etter debuten I Latvia, og viser at Rafoss allerede har tempo til å matche etablerte stjerner som Bakkerud og Kristoffersson. Teamet jobber videre med både bil og fører, og neste EM-runde I Sverige I juli. Og Joakim Knudsen fra NMK Grenland leverte en sterk åpning på Formula Offroad-sesongen på Hønefoss helga som var. I den råeste klassen, Unlimited, kjørte han sin egenbygde Termination inn til seier lørdag og andreplass søndag, og sikret seg I tillegg prisen Best in Show etter spektakulær kjøring og flere imponerende redninger. Knudsen, som har vært I sporten siden han var 18, trekker frem teamet og familien som avgjørende for suksessen. Nå håper miljøet på flere arenaer og nye rekrutter, og Knudsen selv allerede klar for mer.

plass 5 ganske så raskt på klokken, og det betyr at jeg må pakke sammen. Nå det helg også for undertegnet, og det skal bli deilig. Håper du får en nydelig weekend. Nytt at det den første sommerhelgen 2026 vi tråkker inn i, og jeg avslutter med et smell her nå og sier som NSYNC, bye, bye, bye.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro. Gratis inngang.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Ettermiddagsrøsje. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Her er VG-nyhetene. Før døde 20% mens de ventet på lungetransplantasjon. Nå er ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
1: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre uttrykker sin støtte til kronprinsessen og kongefamilien.
2: Dette er dagen egentlig for å sende alle gode ønsker til henne. Med ønske om at hun får god behandling, kommer igjennom dette, og at hun kan gå mot bedring. Og også en hilsen til hele den familien, som selvfølgelig er berørt av dette.
0: En mann er bekreftet død etter en arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma tidligere i dag. Politiets kriminalteknikere er på stedet for åstedsundersøkelser. Den kinesiske kvinnen i spionsaken på Andøya varetektsfengsles i 4 nye uker. Selv mener hun at satellittmottakeren PST fant på Oslo havn ikke skulle samle inn hemmelige opplysninger. Barcelona-ving Lamine Yamal er kåret til årets spiller i den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidro også sterkt til at katalanerne vant seriegull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
4: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
5: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
6: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
7: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
6: Petter Stordal, kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt. Det kan få gå.
6: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
7: Spiller du på mandag også?
6: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her er VG-nyhetene. En norsk statsborger er pågrepet i Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med saken, og at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere i Russland. Mette Marit vil ikke komme foran i køen for lungetransplantasjon i kraft av å være kronprinsesse. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm, og presiserer at de følger normal protokoll.
1: Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er sykest, den som ikke har tid til å vente.
0: Slottet opplyser etter i middag at neste oppdatering om kronprinsessens helse kommer etter transplantasjon. Astronauten ombord på den internasjonale romstasjonen fikk i dag ordre fra NASA om å søke tilflukt i romfartøyet og forberede seg på en eventuell evakuering. Det russiske mannskapet prøver å reparere en luftlekkasje som blir stadig verre i deres del av romstasjonen. En feil på FIFAs offisielle nettside gjorde at rundt 60 fans fikk tildelt VM-billetter helt gratis. Nå har FIFA trukket dem tilbake, melder The Independent. Ifølge FIFA ble billettene gitt på grunn av et tidligere betalingsproblem under utsjekkingsprosessen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet opplyser ettermiddag at neste oppdatering om kronprinsesse Mette Marits helse kommer etter lungetransplantasjonen. Nå er ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
1: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret så har vi hatt veldig få på ventelisten, så nå er ventetiden faktisk ofte kort.
0: Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, nå går saken til tingretten.
2: Høyby har sittet fengslet siden februar i påvente av dom i rettssaken mot ham. Grunnet morens helsesituasjon har han bedt om å løslates umiddelbart. I dag ble det kjent at kronprinsessen er satt på liste for lungetransplantasjon. Politiet vil ikke løslate Høyby, og begjæringen sendes videre til Oslo tingrett. Høyby har også fått avslag på å være med på et møte med familien for å få informasjon fra spesialister.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En norsk statsborger er pågrepet i Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med saken, men at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere i Russland. Barcelona-ving Lamine Yamal er kåret til årets spiller i den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidro sterkt til at katalanerne vant seriegull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

0: Her er VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 i kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det er et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
1: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette er jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så er det mange som forteller om en lettelse og et håp.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base i Mexico, selv om de skal spille gruppekampene i USA. I studiet fra Dødsti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

she fell down.

0: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
0: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik.

Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. Billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no. 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel, Strange Kind of Woman,

Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Norges råeste festival feirer 25 år. Stavernfestivalen 2. til 4. juli i vakre Larvik. Kjøp dagspass eller festivalpass og få med deg noen av de råeste line-upene noensinne. For billetter, festivalprogram og mer info, se stavernfestivalen.no.

Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

Hurra! Nå har Circle K jordkjenn fått en helt ny bilvaskemaskin. Dette en vaskemaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K jordkjenn. Velkommen til Circle K jordkjenn!

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: lørdag 6. juni er det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
5: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Hurra! Nå har Circle K Jokjen fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjen. Velkommen til Circle K Jokjen.
6: Gi din valp den beste starten. Hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
7: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
8: Siljan.
7: Siljan?
8: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
7: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen.
8: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
9: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul, grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har

0: samles på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randow med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Hurra! Nå har Circle K Jokjem fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jokjem. Velkommen til Circle K Jokjem! Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
4: Lørdager I sommer skjer det på Osebro. Osebro Vibes I Osebrohaven, langs elva. Hver lørdag fra klokka 16 til 20, med DJ og småretter fra kjøkkenet. Et uformelt sted å møtes ute, starte kvelden og nyte sommeren. Osebro Vibes. Hver lørdag på Osebro.

0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
3: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: 6. juni åpner Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
0: Hurra! Nå har Circle K Jordkjenn fått en helt ny bilvaskmaskin. Dette en vaskmaskin fra Istobal som ledende produsent I Europa og helt I verdenstoppen som vasker og polerer bilen skånsomt med et fantastisk resultat. I hele juni får du halv pris på softis når du vasker bilen hos oss på Circle K Jordkjenn. Velkommen til Circle K Jordkjenn.
5: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
6: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.